0: Miss Abre Coco, Miss Emo, minute in a bear, 30 minutes, 30 minutes, grab a canny cheese. Adiasa.
1: Oh, my mini menu,
0: Adasa.
1: Saturday night from far. Oh, my mini menu,
0: Adasa.
1: Summer Saturday night
0: from Saturday now from ya, yet me men found.
1: Malamu,
0: I melve me by my car, a kuno. Babu Kunana, it was so kuno. Akino.
2: Yo.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.